Pascal blan ne pas si toni baca da pom pokana na da ce mo pa yi ke ta tablu ta pour ke ba aku ne da ka de pa le tane ni ila